0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل لگاولی دی دست شای وروه
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریع چار می چکلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم طالب بنگری دارم
0: بیا خوارسا چه بازورا تلوشی چه وارو دیو زون تا زها اخلا چه دست خوشا خوشا پروگرامینا بیا زها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشا خوشا پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دایشه موسیقی

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملوے گی.

ګرانو قدرمندو اوریدونکو، سورة الفیل او سورة القریش پروگرام ابتدا مجدا آغا پودغو دو سورتون سراو خستلا

خجن سنگ چلی خی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان ډیر مدپس مر سر پروگرام کی ها دن کے ٹائم یعنی شپې ما کله پروگرام سوې ما کو داسې روس تلس پیندل سر دی مخ خلاړ شمه اور بس مصروفیات تھی اور منډ تھلډی وی خو پروگرام کو ها کله نا کله بداسی کی خو عادت بنا سازو مطلب می داده چې غیبی گو بنا سیدا اور د کرنګ برازیو ان شاء الله زکه چې دا پروگرامونه هم زمونږ دي الحمدلله او دا کاسمیټکس کمپنی هم زمونږ دي اور تاسو هم زمونږ یې ها دونو په مینه باندې چې انتظار کوي چې خدای پاک کله به اشما ولا راځي اور کله به مونږ پروگرام اور ولي چې مونږ تاسو داسې پروډکټ درکو چې تاسو به مونږ مجبورو د خپل په پروگرام په اوریدو باندې اور خپل چې څنګه زمونږ دا ټایم دی یو غنټه د تین وخت له چاره پورې دا ټایم مونږ لرا کول تاسو مونږ څنګه مجبورو اون پدی بتا سو مجبورو چتا سودا استعمال کی اکثر داسی کی پدی سکول کی فنکشن وی یا پدی مدرسو کی فنکشن وی یا داسی ناتو نو وی فنکشن وی اکثر د ریډوانو هم فنکشن وی نو خلک بک د گیپرو نو ورکی منګ بک ج کم نو د اشما پروډکټ ورکو اکثر خلک وی کنا لگا د منګ د الکان وی وای چې منه دا خو اشما پروډکټ منګ د اشما پروډکټ تا ته داسی پروډکټ کاری ولی چې ته پکې کار کې تک یو کورتا ویسی دو ویسی پینزا ویسی لس ویسی ستا پوس نشتا نو خلکو دا پار چکم دا نو گورا پاس آسمان دے نو منگا دا سی چکم زمانگا رننگ ایٹمی دیگا نا دیر خونو خو رننگ لگا دا سی گول بلیچ شوالا یا زمانگا دا اشما فارمولا شوالا یا دا گرمی دا وی چکم اتا سو باندی آغا مطلب گرمی رازی او آغا دل ختموی اشما چکم هر بل سپری دا دک شوا پخوالی کی رشس کی رکدانو کی عرص کی کار کی اور یا چکم دے زمانگا دا ویٹامن سی سیرم شو فارمولی کریم شو رائس ویس واش شوال سمرو ہمی ٹیمی دی یا زمانگا سرپ شوال نو دا منگا یو پیک برابر کو اور دا شیسا فنکشنو علتی اگلی گو نو هغه مخ یو لبیا گیفت ورکی نو هغه رنګ بیا موږ ته خلک رنګ کی وای چې داسې په پلان کې فنکشن کې موږ ته ار چې کوم نو گیفت ملو شو او ما دا استعمال کړی دی خو ډیر زیات وی خوشاله یو مطمئن یو دا موږ ته په کوم ځکه ملو شي نو خبر مې کوله د ریزلت چې الحمدلله داسې کمپنی اور داسې پروډکټ او داسې ریزلت بتا سره درکو کنه تاسو به مجبورو په خپل بدی خبرو او ردو باندې سیدا دا یو غنټه بتا سو موږ لږ کم دې کو نه راکوي د دې کمپنی د وری چې کم کمپنی تاسو پروډکټ استعمال هوګل کده ایشما پرنګ سیدا کو آیا تاسو کریم استعمال کړی وی آیا تاسو ایشما هربل آیل استعمال کړی وی آیا تاسو چې کم نه زمونږ ویټامین سی سیرم استعمال کړی وی یا سرب استعمال کړی وی یا بلیچ یا ارجنټ پیشل ملتانی مټی ټوت پاوډر ایکس وائز ڈیڈ سمر ہوم پروڈکٹ تاسو استعمال کری نو انشاءاللہ تاسو مطمئن ہاں تاسو خوشحال.

او یو سړی د سببل رقم حافظه دی یو سړی د سببل رقم حافظه دی ما ته ګوري او زما په غم حافظه دی تاسو ورشه لګ خبر یې رااله راوړی یا تاسو ورشه لګ خبر یې رااله راوړی دا درو دی که رښتیا سنم حافظه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.

عمل کرے کا دی ریڈیو عمل دغه نت ورک دغه فیملی اور دن کی ماشاءالله عزیز ریس پر زیوتی جی کلر زیوتی جی تی وجی دغه مسلی جی دغه روسی گیلې ما کوي خواشو سه کال ملا وای او ان شاء الله کال مو جتا اقابو ملوی جی ان شاء الله اغه تا نیکس پروگرام پر بو مو تر کوي اجازه او دغه دعا سرا جی چی ډیر ډیر خوشاله وسای ابو ته وسای او ابو ته مو غوړم ټایم ختم شو رخصت پر در نه غواړم ډیر پمینه محبت پر در نه غواړم او زندگی کا وفا اکڑا بیا براشم راسم درد بس اجازت بدن نہ غواڑم چرتوے خوشحال ہو سے آباد ہو سے اللہ حافظ تلو اللہ پو امان

خدرمونو محترم اوریدونکو جی پروگرام تاسو ورويستایو پکیم جی شی ورويستای پکیم علاقہ شی ورويستای شفا کاسمیٹکس پاکستان د خو شفا کمپنی چکیم پروڈکٹ تی پدی بندو خبر اترې کوي دته سے گاپ شاپ اور بھی پدی پروگرام شی فن داور سندر وه تی پروگرام شی لگی جی چالی جی امید خدا دای چې دا پروگرام تاسو ډیر زیات خوښ کړي ختم رنگ صفا کچری مخ بندے دنے دگینا ڈبینا بدنما داغینا وڑا گڑ دگینا جنا پمخ نو استعمال کا کنا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم

0: اوکے جی، شفا کاسمیٹکس پاکستان یو مل کلر طرف تسی سوتے جی دکیم جی نہ دای شر دراز دای و درا شر دراز کو چنن لش کی سٹرا گیو درا شر دراز ام وچ خطو شوای وعلیکم سلام وچ خطو شوای پتا نشتا د چنن د مړی نه در پړل یا کسې سو یا
1: نن د باړه سره سره پړل
0: د دې خطو بس سعید به نن ستر کې اسې کی وادو پټه پټه کې شي شا تو پتا گرمی سے پشاور تات لے

هچی جناب خوش و بهترین غنده اوس چون اوریدین کے پنوم بنده جی دا وقت مشترا با پروگرام شه دی مدی خوی آئی چه زا پروگرام اور با لائیو اطلال دیر کوشش وکا خمورتاوی چه سندر ٹائم دایی مدی خوا بلکل جی چه کلا سندر خاتم شی بیو تو سارا خبری کبی فیلحال دا اوستا گوش شی اجی گولا اسلام علیکم اسلام علیکم اجی گولا شای شای جوڑی بربار ٹیک ٹانک فاشل دا گوڑا

آجی جناب ملو صاحب آگیای چه پروگرام خو وروام خوی چه خبر نشکرائی دیر پا مشکل آمه کال می لاو کرائی ملو صاحب آدیر آدیر آمانا نا خو دیتو سے نورا ہاں کال زر رہون دیم شردراز یو جہان مننا غنم رنگ یو جہان مننا دیتو سے ہاں چه تو سے پا پروگرام شر سرائی شریکی کنا اوزارا دورانی ویایی چه آن فان دیا وقت دقا اوز خود

0: junta también nos han traído jefa, zaitún, halbal, ay, pol de altura bode, atomchi, jefa, casmite, zinaba.
1: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دلگه ولی دی دسته شای بروه
2: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریه چار ور بنده رو غلال
1: تاریخانه دا اٹاسی شریه چار سشای دی
2: ایمیز دی اٹاسی شریه چار می چکلا ولا گوان نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریه چار
3: هر یو ارمان بدی پورا کم سکا خار تلاڑم تالا پا بنگڈی روڑم
1: بیا خوارسا چه بازورا تلوشی چه وارو دیوزون تا زها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زها ورو
2: بلکل می زیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندره عوره دایشه